Pháp nước tương miêu tra a li va mi nhôn ung a va mi nhô pích sơ sức ca mi nhô na thê rô vi ác dư tiàng i man nay tu mi ta o tu nghi la ngã i nhê khô nạc tu mi pin nước tu mi ta ta nô go a kâu si vi nô.

0: Mời bạn họ khoan này,
1: là hú là khoan
0: à, lý khoan họ khoan này,
1: là hú là khoan.
0: Biết răng trời
1: là hú là khoan,
0: cho tới tháng hai
1: là hú là khoan,
0: cho gái làm ruộng
1: là hú là khoan,
0: cho trai bè bời
1: là hú là khoan
0: à, lý khoan họ khoan này,
1: là hú là khoan.
0: Đất họ là hô hời
1: hô hời,
0: gái trai hô hồi
1: hô hồi,
0: hết hồi hô khoan
1: hô khoan
0: à, lý khoan họ khoan này,
1: là hú là khoan.
0: Trên đông càng
1: là hú là khoan,
0: dưới đồng sâu
1: là hú là khoan,
0: trong đi cây phở đi cậy
1: là hú là khoan,
0: con trâu đi bừa
1: là hú là khoan
0: à, lý khoan họ khoan này,
1: là hú